0: postgirobygget. Det var en Hemnestreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen. Ser du det?
2: Ja.
0: Kan du prate litt?
2: Er det jeg så prater jeg da.
0: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
0: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det
0: Han gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
0: Ja.
2: Så jeg var alene.
0: Ja, ja.
2: For å rådde i en færing. Og,
0: ja.
2: Med tøven på en stekke.
0: Ja. Det var nok i de dager.
2: Ja da, det var ikke
0: det. Nei da. Hadde dere innebordsmotor da, eller hadde dere en poengmotor?
2: Nei, ikke bort nok.
0: Det var roing?
2: Bare roing.
0: Ja, ja.
2: Og så tøvde man da, eller skjeen.
0: Ja.
2: Det var noe som han, pappa hadde laget i sin tid.
0: Ja.
2: Hamret ut i kopper og fortenne.
0: Kanskje messingplater også?
2: Ja.
0: Ja. Ja, så ikke det, ja. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
0: Nei, det var jo senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år, men jeg fikk båtkjøre. Jeg lånte jo båt noen år.
0: Ja.
2: Det gjorde man.
0: Ja. Var det en overbygd båt da?
2: Nei, det var åpen.
0: Det var åpen båt. Ja.
2: Lånt oss han, Alsund.
0: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var noe.
0: Ja,
2: innebordsmotor.
0: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den.
0: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
0: Men så greit det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jo i. Det var cirka 30 år, ja.
0: Ja.
2: Den første båten.
0: Ja.
2: Og da var vi mye ute av Dorga, var vi ute i øynene og feska og...
0: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk, ja.
0: Ja, rett og slett, ja.
2: Det var ikke sånn tur.
0: Nei.
2: Sånn fartbåt heller.
0: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
0: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
0: Nei. Men det har vært en del i livet.
2: Ja da, det har det vært.
0: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte i 1970.
0: Ja.
2: Da har jeg jo båten. Men...
0: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at jeg var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
0: Ja.
2: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
0: Ja, ja.
2: Over bygget og vært plasslade, ja.
0: Jo, innvendig, ikke minst.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
0: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
0: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
0: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
2: Ja, så.
0: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne se hele Sørfjorden innover,
0: ja. Ja.
2: Elsfjorden.
0: Og Elsfjorden, ja.
2: Og utover mot Sund,
0: ja. Ja.
2: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
0: Og elv har dere også?
2: Ja.
0: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
0: Ja, men.
2: På en 8-10 cent.
0: Akkurat. Akkurat.
2: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på mos,
0: ja.
2: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av deres
0: potteri. Ja, ja, ja.
2: Så skulle fisken bli større.
0: Ja.
2: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Det var ikke mange, men.
0: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
2: Nå ser du jo ikke.
0: Nei, jeg har prøvd mange ganger.
2: Det så gjengrodd nå.
0: Ja, ja. Men nu har dere selt da.
2: Ja da.
0: Ja da. Så det, sånn er det.
2: Ja.
0: Det her feske som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
2: Nei, det ikke tilfelle.
0: Nei.
2: Det det ikke. Det de som fesker i utområdet.
0: Ja, ja.
2: Så har skylder for det. Det ikke noen annen.
0: Nei. Og klart med vannføring og
2: kanskje. Ja da.
0: Ja, ja.
2: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av at de blir strupet ut av strøm.
0: Ja.
2: Strømgreiene.
0: Ja. Utbyggingen.
2: Ja.
0: Ja. Ja da.
2: Kraftutbygging, så det heter.
0: Ja, det heter det.
2: Ja.
0: Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen et år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
2: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
0: Sett dere ut et garn av og til?
2: Ja, det var før i tiden,
0: ja, ja,
2: men det var lovlig.
0: Ja, ja.
2: Da fikk vi jo mye fesk på garn, det gjorde vi jo.
0: Ja.
2: Den største fisken jeg har fått på dorking, var 9,4, jeg tror det var 4,
0: ja.
2: 9,4 kilo.
0: Ja, laks.
2: På en laks,
0: ja. Ja. Ja.
2: På en 30 nylon.
0: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på deres krok, husker du det?
2: Det var en abukrok.
0: En abukrok, ja. Ja.
2: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
0: Ja.
2: Så det ble jo andre når begynte med djupdorging, ja.
0: Ja, ja.
2: For han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
0: tøv.
2: Han dorget ned på en 20 meter,
0: ja.
2: Og da han fikk,
0: ja.
2: Fikk fisken.
0: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
2: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
2: Og så skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
0: Ja.
2: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
0: Ja.
2: Men det er jo da den får fisken.
0: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
2: ja, før,
0: og, ja,
2: før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden.
0: Ja.
2: Og innover mot Øren.
0: Ja. Flott område.
2: Ja, det er det. Det er fint å dorg der, men...
0: Ja.
2: Det var lite fisk å få det.
0: Ja.
2: Den får du mest ut i Rana.
0: Selve Rana?
2: Ja.
0: Hva siden av Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, nei, eller gikk du på...
2: På nordsiden av Rana.
0: På nordsiden av Rana, ja. Ja, ja.
2: Utskarpen litt i Rana.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og Holman i der ute.
2: Buvika.
0: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
0: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
2: Jeg har fått mest innover Rana.
0: Innover Rana, ja. Ja.
2: Mot Mo.
0: Ja. Det er ikke så mange som dorker der.
2: Ja, det er flere som begynte.
0: Ja, Dagfinn Draga har jo sett at han lagt den innover der av og til.
2: Ja, det, altså. Det er mange som begynte å fare innover den.
0: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
2: Ja, nesten så.
0: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
2: Ja, nå kveitet tatt det veldig mye opp de siste årene.
0: Ja.
2: Veldig mye små kveitet han.
0: Ja.
2: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det det, ja.
0: Ja. Det en favorittfisk det for kveitet for deg?
2: Ja, for så vidt.
0: På litt størrelse?
2: Ja.
0: Den største kveitet som du har fått, husker du... Ja, du har jo loggboka her, så det ikke farlig. Ja,
2: her jo ikke loggboka, det bare noen små notater.
0: Ja.
2: Nei, det her bare før at jeg vet det har
0: vært... Populært?
2: Ja, lov, jeg spiller lov å få tak til små kveter.
0: Ja.
2: Så det... Men nei, du... største kveter jeg har fått, det var noe og 30 kilo til.
0: Sier du det? Ja,
2: men... Det har jeg fått her ut på.
0: Ja, rett utføre, Amnes. Ja. Rett utføre båtene.
2: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveita. Du kan ikke ta kominjer.
0: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine øret da.
2: Ja, det har jeg.
0: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
2: Ja, da.
0: Og den største laksen var 9,9.
2: 9,4.
0: 9,4.
2: Ja. Jeg tror det var det
0: han var. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
2: Ja, nå jeg lite ute.
0: Ja.
2: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
0: Ja, men nå det unger mer som bruker båten og...
2: Neida, dem...
0: De bryr seg ikke.
2: Nei.
0: Nei.
2: De skal være med, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn det nå det, Ove. Ja,
2: det så tungt å ta rede på fisken.
0: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
2: Takk for det da.

god jul forresten. Jeg ble spurt om å lese noe dikt, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, det må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrt. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tiden vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i radiokorgen. Og det kunne kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasset du ferdig fra er så far i en begravelse. Som en skadeøve. Andre plasser du ferdig fra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet. Og siden, sier du ikke til sies om du ferdig forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, nå er jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har det et sommerdikt her? Det kanskje lite stemning ifra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevin sitt bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter da «En hyggelig kaffestund på altanen hos Baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Navnet Pedersen, født Venes, skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk tell, men sier du, navnene er ikke nevnt. Ei er Fesje, ei er Eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje baka tjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen, og propelsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk, og siste nytt i engelsk, tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke så lyst til å lese, men det må jo si at i det her diktet så er både person- og stedsnavn oppdiktet. Det er det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si.
Men det är en del uttryck som kanske någon vill känna igen. För jag har en med att det är uttryck. Så brukar det ihop igen. Så det är någon som blir sint på mig för det. Någon som känner lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det här diktet handlar om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vuxen upp på anlägg kring land och strand. Då det harna tallet var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Vill ett slåst, sa han Oddvar i Oppigalen. Vill ett slåst. Då de bröt vägen på Västerfjäll, vart det beinkall sno då det lej mot kväll. Karan huttre, bantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slå sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar i Oppigalen. Fritt för klägg. 1940, tyskerna. Det var svin. Oddvar kämpade trutt med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben. Det var inte smått. Mer snus, sa Oddvar i Oppigalen. Mer snus. Det är sagt att efter så åren gick vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort då de sa han Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar i Oppigalen. Stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, her är det ikke bråk. Men det blir, sa han Oddvar i Oppigalen, men det blir. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Glöm iväg, sa Oddvar i Oppigalen. Glöm iväg. Ja, jag hoppas inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdikt. I dessa kvinnetider. Om det däckte är ju självfølgelig också att säga att personerna är upptäckta, stedsnamnen är upptäckta och uttrycken är störn. Du har säkert hört de flesta uttrycken för. Och den gången jag läste det här däckte så var det en i salen som ropade ja när jag spår, kände hon dåligt i dag, men det måste dock göra. Måste avbryta mig. Däckte heter Kände du det? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos alle. Kjente du ho Trine i truen? Ho stod ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvbla i mellom. Ja, det har jo lite med jula gjør fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann, og det dryper taket. Og hva som er da mer nærliggende enn å fortell denne historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendelse, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele takjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på takje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Hadde du ikke tettet taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær og solskjen og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja,
Det var noe den siden av livet. Det er litt vanskelig å få noe overgang hvis man skal lese noe som det er litt mening i, snær sagt. Det er noe alltid som man ser, ikke det er mening i, og ikke det er ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Jeg skal lese det likevel. Det har jeg heller ikke noe med julegjør, tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren. Når det er vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall Inn med Gresvasselve. Og det skulle være en kjent plass for mange. Inn med Gresvasselve. Stolt stod de steinene. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve. Grønn. Rød spratt hun røyre. Rød. Ilt let hun rype, ilt. Krøkt veks hun bjerke, krøkt. Svart ligde bålet, svart. Stolt står de steinene, stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerg på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning. Strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre. Står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i ryme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det er noe som heter. Det var en Hans Rotmo som går ut i plagiat, setter lukka i livet. Her har ingenting med det å gjøre, tror jeg, i hvert fall. Men det neste diktet jeg skal lese heter i hvert fall Lukka. Lykka hun lå i vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lykka lik doggen hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lykka hun flaut med en strøm så stri. Såg du hun, lykka mi? Ja, da er vi kanskje kommet inn i den mer sentimentale stemningen. Og det er jo vanlig i forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og det er ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det er kanskje fordi at det jultiden er tid for ettertanke og er tid for å tenke på de som har levd før oss kanskje også. Ikke minst. Og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her i verden. Nå vil jeg gjerne si det i forbindelse med det her dekten. Nå har jeg noe fleipet en del med det der, men ikke akkurat i denne forbindelsen. Men i det her dekten så er det i hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det er ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dekt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre i det her dektet er fri fantasi, og er det så absolutt. Det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som jeg kanskje er nødt å ta. Men jeg skal i hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blå høst og kaldt og klart. Og
Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ved og verk. Hun svor på bon på lunn som i desember, har holdt hun hardt og tvenget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måner, da hun har surret seg med snor og band. Men rien rev som okvass kniv i kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittest retsla, så hun ridd og lena. Hun mittest sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv og lena mor i fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lunn, der stod stabburene stinn. Der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattnet når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur i løngen, og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått i lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit pressa med tørkelsnepp i munnen og strøpt et skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Og Marit kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt best. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på lunn, der stod stabburene stinn. Der stod sengen med dun og med fell.

0: han Arne som er nå leder for hele Påskeøybygget, han er nå ute på en liten soloturné på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som er kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som er, ja, det sier man jo også, han er både gul og han er rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen.
1: Ser du det?
2: Ja.
1: Kan du prate litt?
2: Det er jeg så prater jeg da.
1: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da er vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
1: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det
1: Han gul og rød. Og når de... Kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år,
1: ja.
2: Så jeg var alene.
1: Ja, ja.
2: For å rådde i en færing, og
1: ja.
2: Med tøven på en stekke.
1: Ja, det var nok i de dager.
2: Ja da, det var ikke
1: ja, da. Nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere en poengmotor?
2: Nei, ikke bort noe.
1: Det var roing?
2: Bare roing.
1: Ja, ja.
2: Og så tømmer han da, eller skjeen.
1: Ja.
2: Det var noe som han, pappa har laget i sin tid.
1: Ja.
2: Hamret ut i kopper og fortemme.
1: Kanskje messingplater også?
2: Ja.
1: Ja. Ja, så ikke det, ja. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
1: Nei, det var jo senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøre, jeg lånte jo båt noen år.
1: Ja.
2: Det gjorde man.
1: Ja. Var det en overbygd båt da?
2: Eller? Nei, det var åpen.
1: Det var åpen båt, ja.
2: Lånte oss han, Alsund.
1: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var det,
1: ja,
2: innebordsmotor.
1: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den.
1: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
1: Men så greit det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jeg jo i. Det var cirka 30 år, ja.
1: Ja.
2: Den første båten.
1: Ja.
2: Og da var vi mye ute av Dorga, var vi ute i øynene og fisket også.
1: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk, ja.
1: Ja, rett og slett, ja.
2: Det var ikke sånn tur.
1: Nei.
2: Sånn fartsbåt heller.
1: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
1: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
1: Nei. Men det har vært en del i livet.
2: Ja, da, det har det vært.
1: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte i 1970.
1: Ja.
2: Da har jeg jo båten, men...
1: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
1: Ja.
2: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
1: Ja, ja.
2: Over bygget og vært plasslade, ja.
1: Jo, innvendig, ikke minst.
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
1: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
1: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
1: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
2: Ja, så.
1: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne du se hele Sørfjorden innover da.
1: Ja.
2: Elsfjorden da.
1: Og Elsfjorden, ja.
2: Og utover mot sunn, ja.
1: Ja.
2: Jeg så ikke selve sunn, det gjorde vi ikke.
1: Og elv har dere også?
2: Ja.
1: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare

0: som småmort.
1: Ja, men.
0: På en 8-10 cent.
1: Akkurat. Akkurat.
0: Men når vi har snakket med de fiskerikarene oppe inn på Mos,
1: ja.
0: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den
1: skotteriet. Ja, ja, ja.
0: Så skulle fisken bli større.
1: Ja.
0: Og det siste vi var der fikk jo over 30 cent.
1: Ja, vel? Ja. Ja. Ja.
0: Det var ikke mange, men.
1: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
0: Nå ser du jo ikke.
1: Nei, jeg har aldri, jeg har prøvd mange ganger.
0: Det er så gjengrodd nå.
1: Ja, ja. Men nå var det også helt da.
0: Ja da.
1: Ja da. Så det, sånn er du det.
0: Ja.
1: Det her fisket som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
0: Nei, det er ikke tilfelle.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Det er de som fisker i gyteområdet,
1: så, ja, ja.
0: Så har skylder for det. Det er ikke noen annen.
1: Nei. Og klart med vannføring også, kanskje.
0: Ja, da.
1: Ja, ja.
0: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av. At de blir strupet ut av strøm.
1: Ja.
0: Strømgreiene.
1: Ja. Utbygging, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, da.
0: Kraftutbygging, så det heter.
1: Ja, det heter det. Ja. Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo 210 år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
0: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
1: Så jeg tok ut et garn av og til?
0: Ja, det var før i tiden,
1: ja, ja,
0: men det var
1: ja.
0: Lovlig. Da.
1: Ja, ja.
0: Da fikk vi jo mye fisk på garn, det gjorde vi jo.
1: Ja.
0: Den største fisken jeg har fått på dorking, var 9,4, jeg tror det var 4,
1: ja.
0: 9,4 kilo. Va?
1: Ja, laks.
0: På en laks, ja.
1: Ja. Ja.
0: På en 30 nylon.
1: Det er ikke en ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk han på lass krok, husker du det?
0: Det var en abukrok.
1: En abukrok, ja. Ja.
0: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
1: Ja.
0: Så det ble jo andre når det var djupdorging, ja.
1: Ja, ja.
0: For han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
1: tøv.
0: Han dorget ned på en 20 meter,
1: ja.
0: Og da han fikk,
1: ja.
0: Fikk fisken.
1: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og selv hos gamle garn og sånt, det skal 3 meter under.
1: Ja.
0: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
1: Ja.
0: Men det er jo da den får fisken.
1: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
0: ja, før,
1: og, ja,
0: før så bruker dere både på Alstjorden og Sørfjorden.
1: Ja.
0: Og
1: det, ja.
0: Innover mot Ørn.
1: Ja. Flott område.
0: Ja, det er det. Det er fint å dorge der, men.
1: Ja.
0: Det var lite fisk å få det.
1: Ja.
0: Den får du mest ut i Rana.
1: Selve Rana?
0: Ja.
1: Hva siden Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, nei, eller gikk du på...
0: på nordsiden av Rana.
1: På nordsiden av Rana, ja. Ja.
0: Og utskarpen litt igjen.
1: Ja. Ja. Og Holman i der ute.
0: I Buvika.
1: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
0: Ja.
1: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
0: Jeg har fått mest innover Rana.
1: Innover Rana, ja. Ja.
0: Mot Mo.
1: Ja. Det er ikke så mange som dorger der.
0: Ja, det er flere som begynte.
1: Ja, Dagfinn Drage har jeg nå sett da, nå lagt han innover der av og til.
0: Ja, det, altså. Det er mange som begynte
1: å
0: fare innover den.
1: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
0: Ja, nesten så.
1: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så er det jo fantastisk.
0: Ja, kveit har tatt det veldig mye opp de siste årene.
1: Ja.
0: Veldig mye små kveiter, sånn.
1: Ja.
0: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er det, ja.
1: Ja. Er det en favorittfisk det er for kveita for deg?
0: Ja, for så vidt.
1: På litt størrelse?
0: Ja.
1: Den største kveita som du har fått, husker du? Ja, du har jo loggboka her, så det ikke farlig. Ja.
0: Det jo ikke loggboka, det bare noen små notater.
1: Ja.
0: Nei, det her bare før at det har kveita vært
1: populært.
0: Ja, lov, fiskelig lov og, ja. Og tak, så,
1: ja.
0: Små kveita.
1: Ja.
0: Så det... Men nei, den største kveita jeg har fått, det var noe og... 30 kilo til.
1: Sier du det?
0: Ja, men... Det har jeg fått her ut på.
1: Ja, rett ut før det, Hamnes. Ja. Rett ut før båtene.
0: Nei, ellers er det sånn 7-8 kilos kveita. Du kan ikke ta opp inn her.
1: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har nå fått noen fine øret da.
0: Ja, det har jeg.
1: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
0: Ja, da.
1: Og den største laksen var 9,9 eller noe sånt. 9,4. Ja.
0: Jeg tror det var det han var.
1: Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Er du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
0: Ja, nå jeg lite ute.
1: Ja.
0: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
1: Ja, men nå det unger mer som bruker båten. Og...
0: Neida, dem.
1: De bryr seg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: De skal være med, ja.
1: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn er det det, Ove.
0: Det er så tungt å ta rede på fisken.
1: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
0: Takk for det, da.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta og bare si det at alle sammen må få høre litt musikk. Kanskje de er kommet på vent, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Runa Anbak det her.
0: God dag, Runa Anbak.
1: Hei. Ja, nå... Jeg ringer på Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg er også mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører på dere.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg gjøre.
0: Ja vel. Han pølse har nå svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når det var det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930 i Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle kampene var spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, så er det.
2: Tord er så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekker noe han pøl.
2: Ja da, det er noe korrekt det.
1: Ja, det vet
0: jeg. Ja, det var ikke dårlig. Har dere det bra i sommeren?
1: I sommeren, du, liksom.
0: Jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre noe til.
1: Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det, eller jeg ser det, og jeg hører det. Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja, oh, ja vel, da krysser jeg av på. Da krysser jeg av på Norge. Så får du ha takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer til deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse og mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for en fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Takk. Ja, da var det, Paul, at vi er kommet til spørsmål nummer to.
2: Ja, det er ikke så enkelt, skal jeg si deg.
0: Nei.
2: For nå skal vi spørre om hvem som vant det første fotball-VM.
0: Det var noe voldsomt, eller spørsmål. Hvem vant det første fotball-VM i
2: 1917.
0: I Uruguay?
2: 1930, ja.
0: 1930.
2: Ja, lenge siden før vi var påtenkt. Og,
0: ja, det tror jeg faktisk talt.
2: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Ja, da, det kan godt ha vært. Vi skal, vi hørt om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: Det var trompetisten det du. Han hjälp Albert.
1: Trompetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem slutfäll ja.
0: Han slog till med Hannes Tiju and the Brass. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här och här.
0: Är han Halvor, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Du känner dock har ju så fruktligt intressant spørsmål. Vad har du om fotboll?
0: Ja, för att du har nu mas om det fotboll och du må ta en spørsmål ifrån fotboll.
2: Ja, jeg satt rekord nå. Du 30 år siden, første gangen jeg har sett en fotballkamp. Hel fotballkamp.
0: Ja, har du sett i kveld da?
2: Nei, du galt.
0: Nei.
2: Jeg så Norge spilt mot det laget som jeg var gul.
0: Ja.
1: Neste helg, neste gang vi har sending, så skal vi bare ha spørsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du ikke du gjør det da?
1: Ja, jeg vet det, men jeg liker det ikke.
2: Det blir sånn jævla brød ut når du prater.
0: Ja. Ja. Ja da. Fann du ut noe svar på det her fra 1930?
2: Ja, du vet jeg at siden jeg har begynt så startet det her med kjæring, så er det satt god.
0: Ja.
2: Så, hun sier det at neste spørsmål, det blir sikkert hvem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Og du vet, hun hiver seg rundt på det her såkalte
0: tastaturet,
2: moderne greiene her.
0: Ja.
2: Og det finner jo ut at det var Argentina.
1: Ja. Er du sikker på det?
2: Det stod så i fasitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi ta til
0: å si. Han, Pøland holdt på noe sjakk der her, så vi ikke...
1: Det ble litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er noe greit.
2: Det var rart vi overrasket av en som ikke kan gi på.
0: Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo gæt, det der er jo bare tøv. Det er jo faen, det er som noe som sender bondepartiet. Den partiet, altså.
0: Ja.
2: Den blir jo flott.
0: England vinner.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Da satt jeg et kryss der. Og,
2: ja, det blir jo 2 pluss 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fant du...
1: Altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nei, altså, du, Bøl, nå må du bare ta det her i skarp, for det var bare det som kom fram
0: det var ikke så farlig, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, jeg, det var nok...
2: Ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja, vi må bli enige om det, og så ble USA nummer 3 og Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det
1: er
2: så
1: noe sånt,
2: ja.
1: Ja, da er vi helt enige.
0: 100% enige.
1: Vet du ikke mange...
2: Det var jo ikke noe behov
0: enige. Absolutt ikke.
1: I hvert fall ikke så lenge vi har fysisk avstand mellom oss. Vet du ikke mange lag som var med i det første VM-et? Det er bare sånn artig.
2: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg si det dumme, jeg spør kjæringen.
1: Ja, nei, du må ikke spør kjæringen. Men altså, vi må ikke la dem få tak på oss på en sånn enkel måte. Du, det var sånn at det var ikke kvalifisering den gang. Det var lag som var invitert til VM.
0: Ja,
1: vel. Og det var 13 lag som var invitert og som deltok. Det var ikke kvalifisering i 30. Nei.
0: Men i år var det kvalifisering.
1: Ja, det må vi ikke snakke
0: om. Og 36.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi...
2: Men det er jo 36 som var kvalifisert for oss og for innere.
0: Ja,

0: God kveld.
1: Og da...
0: Rune Solan Sødeng.
1: Det har han tåret full kontroll på, vet du.
2: Du prater så fort av og til, Rune.
1: Ja, men han tror jeg har fått skrevet fornavnet før.
2: Ja, Kåre så... Nilsen, var det det?
0: Ja, det var det.
1: Nei. Kan ikke jeg gå ut han Kåre på en sånn brutal båt?
2: Det ikke han Kåre.
1: Nei, ok.
2: Ja. Ja, ja. Så,
1: han Rune, men Tore, han bruker å spørre om hvor du befinner deg igjen.
2: Ja.
0: Ja, jeg befinner meg i Bjerkedal.
2: Ja vel. Må du få kreppplan endelig?
0: Ja, men vi må nå telle han igjen. Men jeg vet ikke om han blir såpass ærlig, så jeg får det telle i løpet av helgen.
2: Nei.
0: Men det skulle bli like bedre over...
2: Over helga.
0: Nei, ikke over helga, men i morgen kveld kanskje, og lørdagskveld eller...
2: Ja, ja. Du, før vi klarer å rote til med det her spørsmålet som du har fått, slår Norge England eller motsatt?

0: Oi. Jeg må jo bare si det jeg ønsker, og det er at Norge slår Ragnar. Så det blir det. Svaret ja.
1: Svaret ja. Det er notert. Og så skulle du svare på hva han heter det her mannen her som skåret i fotball-VM, som var godt opp i årene. Vi kan ikke si godt oppi, det var
0: hardt. Han var 42 år da, til å holde på med det han gjorde, så er det jo ikke så verst.
2: Første afrikanske lag i kvartfinale.
1: Ja.
2: Var det.
0: Og det var Roger Milla.
1: Ja da.
2: Han er altså 74 nå, står det.
1: Ja. Så vidt jeg husker, så var de etter VM og spillet privatkamp mot Norge.
2: Ja, det tror jeg faktisk det var, ja.
1: Ja.
0: Ikke det, Jack?
1: Jeg tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
0: Er det mulig?
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Tøydan ikke fri for å ljuge,
1: altså. Nei, jeg tar vi. Det kan gå til det var 1-0, men det virker som det var 11-1.
2: Ja, så store norske seire, det ikke mange.
1: Nei.
2: Det vann mot Thailand i 66.
1: Ja.
2: I Bergen i Frøste 7-0.
1: Uff. Forferdelig.
2: Ja, det var en fryktelig kamp.
1: Hva dere gjør hun ellers oppe i Berkadalen uten å slå plan?
0: Nei, altså, det kan jo være, vet du, Skodja ligger jo helt inn i husen.
1: Ja.
0: Og det, jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
1: Ja, vel, og jeg...
0: Det var vått,
1: ja.
0: Ja, da.
1: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært i flere dager.
2: Ja.
0: Nei, jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
1: Nei, det er ikke sånn det. Han Svein sier vel, det er ikke sånn det.
0: Nei.
1: Ja. Nei, men Rune, det var noe hyggelig. Og så må vi fra radioen få lov til å ønske deg en fin sommer. Og så snakkes vi.
0: Det gjør vi.
1: Ha en fin kveld. Ha det bra, Rune.
2: Ja, hva går det her? Er det vinner Norge i morgen?
1: Ja, han har svaret.
2: Ja, og det er 2-1 der.
1: 2-1.
2: Ja, men det er jo greit. Og.
1: Ja, da.
2: Det er jo ikke noen naturlige resultater.
1: Nei, det er 2-1. Jeg kan godt bli 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det du sa.
2: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg antar det.
1: Ja.
2: For vi skal se en fotballkamp.
1: Ja.
2: Som har det offisielle navnet El Clasico.
1: Ja.
2: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
1: Og nydelig musikk.
2: Og?
1: Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.

0: Det har vært musikken borte, da har vi kanskje noen med oss på telefonen.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Skal du vite hvem det var for noen?
1: Hører du ikke.
2: Er det du, Håvard?
1: Ja, det er Håvard.
2: Ja, det er det jeg sier, altså. Det var litt neppert, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Åja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så det. Hyggesund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempesund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gammel dag.
2: Ja, da visste det det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, ja, ja, man besøker.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Men jeg kjenner noe annet om meg. Jeg vet ikke om
2: jeg vet. Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter her i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som har svaret.
0: Ja, du må nå vel vete hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Må nå være grenser.
2: Ja, det er noen som har kvite drakta.
0: Ja.
2: Og noen som har blå og rød.
0: Færen å springe der, men spri på det.
1: Ja, blå og rød, det er Barcelona.
2: Ja, da. Ja, flott.
1: Det er jo ikke Inter,
2: nei. Nei, det er helt rett, du har sagt
1: svaret. Ja, det er Madrid
2: og... Ja, det er Madrid og Barcelona.
0: Inter i et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er Italien.
2: Ja. Du, Norge, England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Jeg har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det stopper.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Ja, altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da... Med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da er det krysset A. Da er det 2-2.
1: Ja, jeg vil sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, så ingen fare. Hørte din, hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, ja.
1: Vi har jobbet mange år i dag.
2: Ja.
1: Det var artig å høre.
2: Ja. Jeg helset noe fra deg når jeg var der nede.
1: Ja, var det.
2: Ja, ja da.
1: Men husk meg, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Han er jo i godt, god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet, jeg bruker å treffe
2: han. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får besøkte
2: han. Ja, da, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han så hyggelig søster med meg, og sånn Oddvar og...
2: Ja.
1: ...Konne, og så ho og Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her og stod på et godt program, og jeg ble høyt på.
2: Ja.
1: Så kan jeg sende Aspen pressen seg og...
2: Ja, og han setter vel opp i Tustevatnet.
1: Det var jo alle kampene der det brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker å være.
2: Ja, det er det han bruker å være. Halve vinter.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tustevatnet og til Sundsbukta og greier.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nei, men hun var kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for et fint program.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Da snakkes vi snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer noe opp, jeg kommer noe opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det noe riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Han visker hvis han så på sånn skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For... Masse, masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen. Aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar. Han vann alle skirennene før sommerferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland. Og så tok de ut den her suverene førjulsløperen. Og så ble det en egen historie ut av det og greier, og så tappte han stafetten, og 18 kilometer, så vidt jeg husker i dag. Og han ble tatt igjen av en finne på stafetten, og den finnen tror han vann med 4 minutter. Men jagge meg var det en på Hemmelsberget som nå er borte, men han ringte inn og sa at der er kunden minne, så han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio då, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
0: Ja, takk. Jeg går ut for at du...
2: Nummer fem.
0: Er det det? Ja vel, ok.
2: Ja.
0: Du er en Rosenborg-fan, antar jeg.
2: Anja Martin, ja.
0: Ja, det var han som var det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. De har jo vært i stund i tippeligaen.
2: Ja.
0: Nå blir det veldig spekulativt det her, men la oss nå si at de vinner i år.
2: Hvem?
0: Rosenborg.
2: Skal vi avslutte?
0: La oss se at den vinner i år, tippa
2: ligaen.
0: Ja,
2: la oss se det, ja.
0: Og la oss se at den vinner neste år også.
2: Er du sikker på, har du feber, eller?
0: Ja, det, vi har en viss varme, selvfølgelig, vet jeg. La oss se at den vinner
2: to år på rad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er spørsmålet, når de har vunnet to år på lag,
2: ja,
0: på rad,
2: ja.
0: Hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
2: Tilsammens.
0: Tilsammen.
2: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
0: Ja, hvor mange ganger
2: har de vunnet? Hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
0: i tippeligaen?
2: Ja. I tippeligaen.
0: Har du noe musikk så vi kan slappe av
2: litt? Jeg skal fortelle det med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
0: Å ja.
2: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding. Ja.

0: Ja, god aften.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Kristen, hva det var i bryllup?
1: Nei, jeg har ikke vært i bryllup.
0: Åh, jeg trodde svenskene inviterte til det. Men du må fortelle hvem du er for noe, det minste.
1: Ja, da, han Magne Skogli fra Drevatten.
2: Magne Skogli?
1: Yes.
2: Drevatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hamnes kommune.
0: Da, da er jeg regnet med, du er Rosenborg-fan.
1: Ja, jeg er jo det, vet du.
2: Ja vel.
1: Det er noe sør om Køyfjellet og eller Vesterfjellet, så dere kaller det helt feil da.
0: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, Magne, kan du drive på meg, for at jeg har ikke hørt deg i radioen før.
1: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jeg jo, men det har jeg ikke. Kan du drive på meg?
1: Nei, ja, det kan jo spørres. Til daglig så jobber jeg jo i Linnea, da.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt?
1: Ja, det synes jeg dere er veldig lunt.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ja. Så, ja da, det gjør jeg.
2: Du, er du drevasværing? Skogly?
1: Jeg er drevasværing, ja. Og har bodd rundt omkring i verden, og så har jeg flottet tilbake til Drevatnet rundt år 2000, og så har jeg nå bodd der siden da.
2: Akkurat.
1: Ja da.
2: Du, vi hørte at de har fått fisk i Drevatnet.
1: Det,
2: ja. Ja, om det er sant, det vet jeg ikke, men det sies nå på, på kortbølgen og fiskeribølgen.
1: Det er på sparingen, men ja, da, det er jo fisker.
2: Ja.
1: Og det er klart, etter den her elva åpnet av det her, så er det jo det laks og sjøret oppe i Drevåpnet.
2: Sier du det, altså?
1: Ja.
2: Har du
1: men om det er lett å få en, det er noe annet,
2: ja. Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
1: Jeg har jo det,
2: ja. Ja.
1: Så, ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
2: Ja, men det er jo kjempekoselig.
1: Ja, det er det.
2: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går med Norge og England i morgen?
1: Ja, jeg er litt usikker på han der Harry Kane. Han er en
2: sluggert. Ja. Så du
1: nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må tippe 3-2 til England.
2: Ja, skjønt som en løs. Da satte jeg et kryss på England, Magne.
1: Ja.
2: Det er herved gjort.
1: Ja, men han holder en kan jo selvfølgelig.
2: Men man vet jo aldri. Man vet aldri.
1: Nei, man vet jo aldri.
2: Men du skulle svare på et annet spørsmål som Paul stilt.
1: Ja, jeg skulle det.
2: Hvor mange?
1: Det har seg jo sånn at Rosenborg har jo hatt 26 seriemesterskap, hvis jeg tar helt feil. Og hvis du skulle ha 2-tall, sånn så jeg forstod det.
2: Hvis de vann de to...
1: Det var 28 da.
0: Jeg sitter egentlig med et annet tall, så jeg skal nå sjekke
1: det. Ja, det er jo. Ok.
0: Jeg skal sjekke det. Det kan du også gjøre på telefonen mens at vi prater.
1: Nei,
2: Pøl, han går inn på det her. Ungdomsmann, han går inn på det her og følger med telefonen. Det blir et øyeblikk.
0: Nei, det er det ikke, altså. Men, vi kan jo se.
1: Men vi har 13 på rad.
2: Ja, jeg kan ikke svare på det, for at... Det var bare på slutten av 90-tallet at jeg følte med Rosenborg i Champions League, for å kalle det nå det.
1: Ja.
2: Det må jeg bare innrømme, at jeg var imponert. Men ellers hadde det ikke vært mitt lag i hele tatt.
0: Åh.
1: Neida, men det er jo en ærlig sak.
2: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt i verden og reist og bodd.
1: Ja, da reist. Jeg fikk min første jobb i Bergen, så alle fryktelige plasser man kan frykte.
2: Og havn på, ja.
1: Så der havnet jeg nå da, så etter det så havnet jeg tilbake i Mosjøen. Men før det så studerte jeg jo i Narvik. Ja. Snørutdannet og alt det der.
2: Nå, for det er ikke NTH i Narvik, det gjør det ikke.
1: Nei, nei, det er ikke NTH.
2: Det. Nei, nei, det var
1: ikke
2: Narvik,
1: en snørutskole i den tiden.
2: Da. Ja, ja.
1: Så nå ble det universitet.
2: Ja, ja, ja. Og, men det er mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp gjennom årene.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
2: Og så er det veldig mange som får til Trondheim og NTH.
1: Ja.
2: Så det,
1: og det er jo selvfølgelig veldig bra. Det er faktisk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og sånt. Ja. Så det er fine saker.
2: Ja, det er klart.
1: Vi trenger jo folk med utdannelse.
2: Ja, da, det trenges begge veier.
1: Ja.
2: Både, for å kalle det sånn, både...
1: Folk skal faktisk gjøre noe.
2: Ja, da, det skal nå gjennomføres ja. Det, og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
1: Nei, kan ikke være mer enig.
2: Nei, nei da. Paul, finner du noe spennende?
0: Ja, det litt artig det der.
2: Ja, vel?
0: For... ja... det er sånn at det rette du sier når det gjelder seriemesterskap ja. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga når den navnet opp.
2: Oh, ja, ja, vel.
0: Og, ja, da blir det 25, men det du sier, antall seriemesterskap er jo korrekt.
2: Ja.
0: Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da spiller
1: ja, ok.
0: Men vi skal ikke diskutere.
2: Neida.
0: Det har noe rartig om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje jeg er det. Jeg har mer tro på at Norge...
2: Jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså. Selv om du er gjest her og...
0: Skal ikke si mer om Rosenborg...
1: Ja, men jeg skjønner jo at det er Glimt som er greiene her, men det...
2: Ja, men...
1: Det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen,
2: ja.
1: Så er det jo Glimt flagg, så det suser ikke
2: ja,
1: på huset.
2: Ja, da. Det er helt sikkert.
1: Og så har jeg jo ikke noe imot Glimt, herregud, det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her... Men det, så er det noen med det der man, det her laget man holdt med
2: ja.
1: Som ungdom og...
2: Ja da. Og så er det et veldig godt
1: apotek. Det er da bare vitt som andre.
2: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
1: Ja, det har de også.
2: Ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
0: Nei, de er veldig flinke.
2: Ja, veldig flinke.
1: Ja, men det må jeg skryte av. Det er jo Mona på.
2: Ja da.
0: Ingen nevnt, men de er flinke.
2: Ingen nevnt, og ingen glemt.
1: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
0: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
1: Ja, det er jo det.
0: Og nå er det noe sånn at når det England er corner, så kommer det gjerne han Haaland ned.
2: Vavlandes. Ja.
0: Og jeg vil jo se at han Keane tar han i en luftduell.
1: Ikke sant.
0: Jeg vil jo se det først. Og han Haaland gjør renspillende, men
1: det er jo ikke så verst han ikke har glemt heller da, som jeg er med.
0: Nei, han har nok kunnet lært seg å få frisparkene under tveileggeren, så hadde det vært greit, altså. Men han er helt fæl å skyte over.
1: Ja da, nei, men Patrick Berg, han har spallet seg opp nå sinnssykt, så ja.
2: Det er spørsmålet om han er på tur noen plass.
1: Ja, det er jo sånn det er, vet du.
2: Og livet er sånn
1: er
2: for dem.
1: Nok, så,
2: ja.
1: Så er det ikke greit nok å spille i Glimt,
2: da
1: må du videre, så ja. Det er akkurat sånn det er.
0: Ja.
2: Nei, men du Magne Skogli, det var koselig at du hengte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på hytta med vattnet?
1: Neida, jeg satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her. Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
2: Ja.
1: Jeg har noen sær musikksmak, men det, dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli, hun var jo veldig glad i det her musikken der.
2: Det har vi hatt i premisk, til å si.
1: Det har vi hatt det,
2: ja. Ja, for at i fjor var radioen 100 år.
1: Nei, ja, det er det.
2: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og ja. Deriblandt Hølp Albert ifra Kvensenskjøkkenet, så det heter.
1: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
2: Det mulig det, det husker jeg ikke i hvert fall. Ja. Ja, da, så sånn det jo det. Ja.
0: Ikke Radio Korgen som er 100 år, altså.
2: Ja, det skal man jo tro av og til.
0: Ja. Ja, men jeg blir nok av nesen, ja, men... Ja,
2: tilsammen, Egil, du, så er det jo ikke langt over.
0: Vi skal... Ja, det må vi jo regne etter. Vi kan vel bli beskyldet på det, Karl, altså.
1: Ja, nei, men...
2: Magne, ha en riktig god siste uke av ferien, og helst til kjenninga i Drevatnet.
1: Hjertelig takk.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja. Du, nå ble vi noe leie, Rosenborg.
2: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja.
0: Ok.
2: Vær så god.
0: Skal vi til litt musikk?
2: Ja, da skal vi høre på noe som et fantastisk orkester.
0: Jeg skal høre et orkester først, så jeg skal spille etter en melodi, som en av de mest solgte singler i verden.
2: Ja.
0: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der katten.
2: Ja, da skal vi på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys. Og deres vakre, vakre, vakre Barbara Ann.
0: De stammer.

0: Ja, mens klokken nærmer seg 12, det er bare et minutt igjen, ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til en ny innring her.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun, Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jeg så en på TV-en forleden dag, som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos han Karl Einar hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe i dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt. Og så har jeg vært oppe på spist middag på byfoten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Oksen på kaféen der.
0: Det var da voldsomt en kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk om det. Så ble jeg en hemmelig, en kongenværing.
0: Ja, det er ikke sikkert.
1: Han gjelder jo han, så jeg snakket med. Han sa at det var sending i kveld.
0: Ja.
1: Kanskje, så sa han kanskje, ja, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se, sa han. Men så plutselig nå, så fant jeg ut jeg skulle ringe. For ellers så har jeg sett på fotballkampen i kveld.
0: Ja. Ja,
2: vi har gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det er bra, Marit. Mulbrekt,
1: ja, og i morgen skal jeg også til kampen som ja, England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det er notert.
1: Takk for det.
0: Det er notert.
2: Nå var du veldig heldig, Marit, så kom svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle synge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: Ja, men det kan jeg.
2: Det
0: verset
1: kan jeg ikke.
2: Nei.
0: Ja, det må du
2: si. Det var noe greit.
0: Du, har du svaret, må du spørre deg, Pøl.
1: Ja, jeg fikk litt ostansvar. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det
1: er... Ja, i Macarena.
2: Ja, i Macarena.
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det er jo andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting i tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
2: Det, det var.
1: Ja.
0: Har du hørt på Radio Rana i kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var siste, tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana da, for å finne ut i høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og repri... Det var ikke verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det,
1: ja. Åja, ja,
0: så bra. Om gamle innslag, som har vært gammel og gammel for bra, men i alle fall, ja. Ja.
1: Jeg var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han er en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett i.
1: Ja.
0: Det har du helt rett i.
1: Mm-hmm. Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han da. Det var jo kjempeartig.
0: Og Jan Sandan, din venn, han er på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem i dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Han nei, jeg vet ikke heller ikke. Jeg snakket med han her om dagen. Han hørtes ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg, Marit, takk for at du ringte, og god sommer utover, og så skal vi nå sende en hilsning åt deg med det her sangen her.
1: Ja, og så vil jeg hilse deg Jan Sande, og så vil jeg hilse masse til dere.
0: Ja, takk.
1: Og til alle de kongenværinger som vet hvem jeg er, så jeg vil hilse dem også og ønske dem en god helg alle sammen.
0: Alt i orden, takk skal du ha.
1: Ha det riktig godt.
0: Ha det godt, takk Marit. Takk for praten. Hei, hei.
1: Hei, hei. Hei.
0: Da skal vi over til Sven Ingvars.
2: Ja, skal vi ikke vente litt?
0: Ja.
2: Vi har det jo ikke så travlt.
0: Absolutt ikke. Så du får fullt muligheter til å forberede neste spørsmål.
2: Nå skal vi finne en kvinnelig politiker.
0: Ja vel. I Hemnes?
2: vet ikke om det har vært i Hemnes. Jeg hadde et møte på, med henne på Nortura for noen år siden.
0: Ja vel?
2: Hun deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Kvinnelig politiker som deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din sida, Sven Ingvars.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo. Er det ingen som er i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Ja. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H-L-E.
1: Nei, D-A-L-E-N.
0: Ja.
1: Svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel. Men du har hytta opp i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra, vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var noe ikke dårlig det, bare.
1: Nei, vi har bare, vi kjøpte hytta som vi arvet svigerforeldrene våre, vi kjøpte den i 2005.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare, du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja,
0: var det jo så mye regn og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det er synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, som jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått en liten datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du. Ja, det er ikke til å tro. Men du vet
1: at... Nei, det er ikke til å tro det.
0: Nei, det er ikke til å tro. Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, du må tro. Ro. Ja, ro.
0: Så du sier altså...
1: Ro til seier.
0: Du verden, ja, det var fint sagt.
1: Ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Ja,
0: da
1: skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.
1: Hele morgen kveld. Den kampen er ferdig. Skal vi ro?
0: I hele tida?
1: Ja.
0: Skal dere ikke ete noe sånt?
1: Ja, vi skal ete. Vi skal ete russvassfisk. Ja.
0: Hørtes godt ut.
1: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Så vi spifiller med noen naboer her, så vi skal ha... Og da skal vi ro, og da skal vi ta bilder, så skal vi si ro. Ro.
0: Ja. Men det var nu, vil du sende hilsninger til han, Helene?
1: Ja, jeg vil gjerne sende hilsning til datteren min i Tromsø.
0: Yep.
1: Og så vil jeg sende hilsning til de to sønnene som jeg har her.
0: Ja.
1: Og så til naboene våre.
0: Ja.
1: Marianne og Arnstein.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg kjenner dem ikke på noen måte, men vi får håpe at de er glade for å få helsning.
1: Han er inne i fra Drevatnet, og han er i Bono her i Sandnessjøen.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så kan jeg også sende en helsning til naboene oss oppe i hytte, oppe i Røsvatnet.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Vegard og Monika. Og
0: Vegard og Monika,
1: Arvid, ja.
0: Arvid og Conny og Vegard og Monika. Han blir sikkert glad.
1: Ja.
0: Arvid, han er lakse for lenge siden.
1: Nei, de setter sikkert og
0: hører. Langt derifra, han er lakse. Han skal opp og kjøre buss i morgen, sikkert.
1: Nei, han har fått ferie.
0: Han har fått ferie, ja vel?
1: Ja, det er ikke det. Han kjører jo sånn der skolebuss, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Ja. Nei, men Helene, det var riktig koselig.
1: Ja.
0: For å ønske en riktig god sommer og ta godt vare på døtre og barnebarn.
1: Ja, det skal jeg gjøre. God sommer til dere, og koselig å høre på dere.
0: Takk skal du ha, takk, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
3: Der var vi en tur i Sandsjøen.
0: For andre gang.
3: Omtrent.
0: Nei, unnskyld, var det vattnet han var ifra.
3: Ja, det var det jo.
0: Ja.
3: Men sen også. Jeg regner med at du bruker å se på fjernsynet på Toy Story.
0: Nei.
3: Filmen kom i 95.
0: Ja. Jeg har aldri sett den hele filmen.
3: Nei, greit.
0: Nei.
3: Men det ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hva heter cowboyen i Toy Story?
0: Hva heter cowboyen i filmen Toy Story?
3: Ja.
0: Er det en animasjonsfilm, eller?
3: Ja.
0: Det er en animasjonsfilm, ja.
3: Ja, det ikke noe sånn der.
0: Det ikke noe tøv.
3: Ikke noe Luke Skywalker.
0: Da skal vi rett og slett få kryssa ut han Kurt Foss og Reda Bø, som vi har på besøk, og så skal vi over på nummeren i...
3: Down Under.
0: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God aften eller god natt, eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Kulstad som ringer inn.
0: Hei, Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt han?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, da trenger jeg ikke hjelp, bare skru vannet før.
0: Ja, ja, ja, nei, det greit. Det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp ja. For I går.
1: Jeg håper det beste laget slår England.
0: I dag, det var I dag faktisk.
2: I dag.
0: Eller for,
1: ja. Ja, I dag.
0: Vi håper det beste laget slår England, og så Frankrike.
2: Ja. Se på kvelden tålet for deg der
0: Ja, det jeg vant å legge meg I tida
1: ja.
0: ja Og så kom han Paul med et spørsmål
1: Ja, det var han Woody
2: Ja, det var han Woody
1: Landsmann
2: Ja, sheriffen
0: Sheriff, yes
2: det
0: mm. Ja
2: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal Det greia der
0: Ja vel, ja vel, ja vel Jeg har aldri sett hel film ut av det, dessverre, men sånn det
1: Det jo kjempeartig.
0: Ja, det kan godt hende. Kunne du ha laget for deg skott I dag, Tan Rune?
1: Jo, jeg hadde skosår da, til middag.
0: Åja, var det vintersko?
1: Du vet, sånn greit. Ja.
2: Nei, altså, forsvaret driver jo selv ut nå et lag.
0: Ja, ja, ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså svinerslitsel.
1: Ja, det var
0: kjempegodt
1: chips heller, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det kjempegreier. Nei, men sånn det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså. Nå har du vært lenge her, så det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag I Hemnes nå.
1: ikke til Hemnes direkte, da, men... Altså, jeg en innbygger I Rana. Det kan du ikke se bort ifra.
0: Jeg kan jo legge inn et godt ord. Hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
1: ja.
0: Det jo Hemnes ja, vi mest interessert I å øke det her.
1: Det ligger harde forhandlinger.
0: ja, men det bra. Ha det nå riktig godt, og god helg,
1: ja,
0: og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
1: Ja, da han kommer straks.
0: Ha det godt.
1: Begynner I morgen.
0: Ja. Ha det. Da skal vi over til spørsmål nummer 10.
2: Og tida går, som du sier.
0: Ja, ikke perfekt.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Vi skal være glad for at vi...
0: Vi holder oss til tida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn det ikke så mange timene før vi skal...
0: Nei. Tenk på det.
2: Vi skulving I tusen hjem.
0: Ja.
2: Apropos skulving.
0: Ja.
2: Du vet, vi har jo... Noe som kalles for grunnstoff.
0: Ja. Klokken halv ett.
2: Nei, det vi vedvarende. Og det jeg skal spørre om hvem for et grunnstoff lettest
0: ja.
2: I det periodiske systemet?
0: Hvilket grunnstoff lettest?
2: I det periodiske systemet.
0: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
2: Ja, og har du noe musikk? Nei.
0: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken den siste platten, men så kjenner vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice I Living Next Door to Alice med Smokey.